0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань самбар гано. Одоо солон гурлаг нөтөрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн нөтөрлөгдөө бид Улаан хатын Аражо төлөөс хорооны Монгол Аражогийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалалаас тавхирлаа. Таашаан сонирхч гано. Хамаг төрөнд бид Аадав тайж огоож Наран чимгийн уянгалсан хамаг сүүлчин нэгэн хичээл гэдэг найруулалаас сонирхъя.
1: Хамаг сүүлчин нэгэн хичээл. Аадав тайж

Тэр нэг өглөө би сургуультан тон хожигдож оссон тул багш хамаа жимлэгдгээсээ ухаагүй байсан билээ. Тэр өдөр өнөх үйл үгийн ховрлоо биднээс асуух гэж байсан. Би ядахтаа түүнээс нэг их олохтойхан хариулт чадхгүй тул сургуульд очихын оронд гадуур явж жугаат маш санагдлаа. Тэр үдгийн чилмэг үгээ дулаахан ч гэжээ. И хаалга болж ухаануудын модтоон доодох нь юутай сайхан ачи. Мод жүсмөлийн арын жүлгэн дээр бас паруу шишийн чирэг боловсрал хийж байлаа. Эдгээр бүхэн над үйл үгийн ховрлоос хавгүй таатай санагдсан боловч буян барьж сургууль ураган яарангүй жүлээ. Тосхны жахаргын хажуугаар гарахад залуулын самбарын дэргэд баахан улас бодхонолдож байлаа. Хоёрын хоёр жилээс манай тосхон тархаахсан дайнд алгатлаа чирэгт мордоо гэх мөчлийн чиргийн шатын гэнэ янз бүрийн өлжив осын жардал мөдөнүүд ч эндээс үүсдэг юм. Би алхах жуураа жаада бас юу болоон байгаа бол дай гэж бодож ирлээ. Төмрийн дарх нь хаасалгүй шав нарынхаа хамт олны дотор шахалдаж жалал үжиж байснаа. Миний гүйж аваагийн харангуудаа би тийараа хүү минэ чи яалаач гэсэн сургуульд эрт хүрнэ ингээч хасгарлаа. Би түүний надаар тоглож байгаа байлгүй яах гэж бодоод бөглөж өхмөргүйсээр хамаал багшийн жижигхэн хашаа руу норсон байлаа. Манайх нь 90 өдрүүдэд бол хичээл эхлэх хүр жаавал нэг хэсэг баахан иймэн шуухан болж өнгөрдөг бөгөөд энэ нь готомжинд хүртэл ирхэн сонсдог билээ. Манай нөхдийн мичийн ширээний шургуулаа нөөж хаах бүрийн чимээ болоод сурагчид бичгээрэн чихэн тагалж дээр дуунаар чээжээр оншиж бас багш минь өнөөх бүдүүн төмөр шагмаараа ширээгийн тас насгатал балуулж мэдхий шуу гэвч зэргээр ихэл иймэнтэй байдагсан. Энэ өдөр би энэх шуугааны талимдуулан голгон орж амжиг гэсэн юм. Гэтэл энэ өдөр ангийн харин амралтын өдрийн өглөө шиг чим чимээгүй байв. Гайхтан би нээлттэй чонхоор нь татгшаан шахаасан чээ сурагчид ч юм өөр өөрийнхөө суудалдаа суучхаад багш хамаар өнөөх айхавтар том өдөн суундаа хавчиж наашаа чаашаа алхаж байлаа. Одоо би яадаг вэ? Ер нь хаалгийн аяархан татаж нүхтийн нүур эсрэг иймүүлгүйгээр альтийнхэн орсугаас өөр арга алга болжээ. Бодож үчээрээ тэр үед миний жүс чараа ер нь ямар янжтай байсан гэж та санав. Нүүрний чоос улаан болж жүрх анаар гачих шахжээ. Гэтэл харин яам байлдаа яасан ч юм алга. Багш хамаад намаа үжээд бачхан фарасмын бошихон орондоо суугаарай. Чамаа бид хүлээх бол шүү хичээлээ эхэлчихэн гэж ер осын эйдэгсэн чагаар хэлв. Би сэнг манг сандалдаа очицуулаа. Энэ үедээ миний жирхэнэ лохшил баахан намдаж энэ өдөр багшинхаа ёслолын гойногоо авчсан өмсэд хээ угачтай бүчөөн жүүж өнөх хатхамл эмжээртэй жижиг хат торгон малгайгаан ч өмсчихсний харлаа. Багш маань энэх дээл малгайгаан жүхэн байчих төшмөл ирэх юм уу шанал олгох өдөр бодол сайн өмсдөг юм. Энэ үнэр үл барам энэ өдөр хичээлийн тасдаг ер босын нүсэр ханур байдалтай байв. Намаа маш их хэлмэг төлсөн нь ар талын хөдөн мөр сул сандал дээр тасхан амхар нэлээд уурас ирж бидэнтэй адил доов дуугүй суудгаж байлаа. Энэ үнтэ гарвалжин малгайтай өвгөн хаасал тасханы дархан дараг шуудны дархан улаах чирэг бас нэлээд хүмүүс байв. Эднэр чөмөөрөө ямар нэгэн сонирхолтой юм чи харагдлаа. Хаасал гагийн өвдөг дээр дах сургуулийн эрэгдэж хуачирсан нэг сурах бичиг дэлгэж дээр мас өнөх бүхлэг том гал шилээ тавьжээ. Би эдгээр хачин сонирхолтой байдлыг ажиглаж гайхан атал багш хамаар сандал дээрээ суугаад сайхан надтай ярьсантайгаа адил би дуруу ээлдгээр хөөхтүүдаа энэ бол багшийн чинь хамгийн сүүлчийн хичээл. Бэрлнэс нэгэнт элисэс хийгээд дотранкийн сургуулиудад ч өхөн гармаа хэлж ах хэрэгтэй гэдэг тошаал иржээ. Шинэ багш чинь маргааш ирнэ.
این اوتر تانارین فراسل نتوخه همگین سوچی هچه بالغتول ایلو خان خرگیچی حسیه دو بخشی من این هد نوگن ناده دیونسو چچو هرم دوارن ساستج ایلی جورخی من شمشرو جلی جدوات آخه تیدنر تاسخنه جی خرگین جرددین سمبردر ناج بسن چن این اخچریم سنجی بیاد آخن اوگلو نرال بچی جد چداده وخد فران سیلن دیخ جاد سرخونه اینونه ورد بی خچیل ارخج شاون وور اوتلخ سرغادی موسندر تشک جیرگر دانج اوخان گوواجده یوته چرم سیده اچی مینی این خیلن جی توخ جیرگین خچیل اوتین سرخشجر اچودر که ارتل او جخود هند بگود سرخ تان خچو

анхандаа сургууль дэмий ирдэггүй дээ харамсан готорж байгаа юм шиг санагдлаа. Тэд манай багшийн 40 жил ингэж үнэнчээр ажилласан явдалд талархахыг хамт бусдын гарт шилдэгдэхээр байгаа эх орныхаа нутаг усны хайр хүндэтгэлтэй байгаагаа илэрхийлж байгаа ч тодхон байлаа. Би эдгэрийн бодосоод багш гинэт миний нэрийг дуудахын сонстов. Энэ нь миний намаа шүүлгэх ээж болсон юм санчи. Хай богд минь би хэрвээ энэ мөтийн сурахад хэчүү гэж олон далдарсан үйл үгийн ховрлын хэрэглэх жишээнуудыг эхнээс наадахт нь хүртэл нэгд нэггүй яруутад өчүүхэнч алдаа мадаггүй ярь чадвал үнэрч нэг нь гайхамшигт сонсгол болох байсансан. Гэтэл би түүний эхнээх нь хэдэн үг үсэгдээр очоод баларж эхэлсэн тул дотор минь яалаатай гэмээр том өв хавгуу санагдна. Талгаагаа ч өргөж чадахгүй холмолч нь жогсож байтал багш наа дуруу хараад, "Бачхан Франс минь ээ, багш нь чамайг жимлэхгүй. Чи өөрөө сүрхий гэмшиж байгаа бололтой. Ийм л байх ёстой та. Та нар үргэлжил. За байли, чаг гэгч байх л маргааш сурахад оройтх юм биш" гэж хэлэв лөө. Одоо бид юу болж байгаагаа үзэх хэрэгтэй. Аа та нар минь сорилгаа үргэж хойшоо төлгөөд л байх нь Алисс хүнд байж болохгүй хамгийн жавшсан бос явдлын юм. Хөөхтүүдээ. Одоо тэр монтенод ямар уу та нар өөрийнхөө үхлийч мэдгүй бичиж чадахгүй байж буян яаж Франц хүнгэх өвдө гэж амичаа авах шалтгаантай болж дээ. Гэвч хөөрхий жайл бол бяцхан Франц минь ганц чиний бурууч биш дээ. Би бүгдөө нөлөөд зүйлдер буян буруушах хэрэгтэй юм аа гэж цаашаа үргэлж хэлнэ. Эцэг эхчин та нарын сурлагийн ер нь хайхуркгүй багсаг мөн төгрөг олохын тулд таран дээр явуулах юм уу мэхмүлийн үйлдвэрд орж ажил хийлэгдэг билүү? Тэгвэл над бас буян жимлэх явдал огтхгүй юу гэвэл байна. Зөнгөдөө байна. Байн байна хичээлийг чинь тасалдуулж чичгээ устуулдаг. Жагсанд явна гэвэл өдөржин чөлөө тавьж та нараа зүгээр суулгадаг биш үү? Тэгээд багш минь өнхөрийн ярсаар байгаад Франц хэлний тухай ярьж эхлэв. Франц хэл бол дэлхий дээр хамгийн яруу сайхан хэл бөгөөд тавч тодорхой хэл юм. Бид энүүнийг үүрэд мартлаггүй чэйжилж авбалж ахнаа. Төр уусан мөхөд босдод боочлогсон арга туман хэрв төрлөх үхэд мартуудаа бат чэйжлэгдэж байгаа чаг. Шоронгийн үүдний төлхүүрийг атгаж байгаатай тийм шүү гэд цааш нь хэлний зүгэн жаалаа. Яасан ч ихтэйхэн байна. Би энэ үдрийн жаасны чүн ойлгочглоо. Энэ үдрийн жаасан халуурхан ч юм шиг. Би ер нь хичээлийн ингэж анхааралтай сонсдоггүй сан. Багшнийч ер нь ингэж тод сайхан жаадаггүй шиг санагдсан билээ. Хайр багшнийн жаал бол биднээс салахын орд өөрийнхөө бие бүхий мэдлэгэн чүмийн жааж үл часандаа готорж байгаа бололтой байлаа. Хэлний жигийн хичээлийн дараа бидэнд бас чевэр бичлэгийн хичээл хийв. Хүн энэ хичээлээр багш бидэнд үсэг бичгийн шин сорох бичгийг төгөөж өгв. Тэр их сорох бичгийг төврэг голхон үсгүүдаараа Франс, Элисис, Франс, Элисис хэмээн бичэстэй байлаа. Эдгээр сорох бичгүүдийг бид нарын бичгийн ширээгийн хөндлөн төмрийн дотор дарт тавьсан. Яг л баахан бяцхан тугуудыг хичээлийн гэрт намруулан хатгсан юм шиг харагд. Манайхны хүм бүхэн сэтгэл тавьж маш анхааралтай хичээж байгаа нь ангид чаас шарчханж байхаас өөр огтхонж чимээ амьдрахгүй байлаа. Энэ үед баахан алтан чохон нисн орж ирсэн ч түүнд анхаарал татагдах хүнгүй байлаа. Хамгийн жаахан хүүхдүүд хүртэл сэтгэл алгасаахгүй дэвтэр дээр ташуу гуруунуудыг Франц усхан шиг хүндэтгэж шингэн шогомцгаж байлаа. Байшин оройгоор байгаа тахтанууд гүйдгэн дугарж байхыг сонсоод би тэд тахтагийн бас гармах дээр алавтан дугаргах юм болов уу гэж бодлоо. Би харах хүртэл багшмийн сандал дээр хөдлөлгүй суулж энэ жижигхэн таслагны альваагийн нүдэндээ шингэж аваад явах гэж байгаа юм шиг эргэн тайрныг шонин ширтэж байлаа. Батхата манай багш 40 жилийн турш эндээ салуудаагаар үл барам. Чонхны хажууханд түүний жижигхэн хашаан байна. Өмнө нь сорогчдын сууж гаа. Мөн

удаан жилээр хэрэгэлсэн ширээ сандал нуудын элэгдэх нь элэгдээд өвдрөх нь өвдрөөд байгаа нь харагдана. Хашааны хусгийн мод өндөр том болжээ. Өөрийнх нь гараар тарьсан оройнгүн эдүүгээ чонки орооч байшин оройд хүрв. Хөөрхий зайлуул багш минь, энэ бүхнөөс хагчих гэж байгаа тул элэг өмтрэхгүй байж хэрхэн чадах билээ? Мөн ахын дүүн эдлэл хөрөнгийн хорайх чимээ дуулдгийг юу нь өгүүл хаач? Бид нар минь маргааш эндээс үүрэг амжирах нь. Гэвч багшид минь энэ өдрийнхээ хичээлийг бүрэн жаах итгэл дүүрэн байлаа. Энэ хичээлийн дараа бас нэг чад түүх жаалаа. Чинэд бас анг чиргийн ангид ба бэ би ба бу гэж авьяагий жаа. Ар суусан хаосолгүй хижээн гал шилэн жүүж нөгөө намаа нь хоёр гараараа жайтайхан байж тэд нарын хамт үсэг хол болсон. Түүний сэтгэл нь хөдөлсөн бололтой хоолын чичирхэлж байлаа. Түүний жигтэй дуугийн сонсоод би инээдэж хүрэх шиг байсан боловч элэг шимжрэх шиг боллоо. Би энийхээ хамгийн сүүлчийн хичээлээ нь яасан ч мартахгүй юм аа. Гэнэтэ Христосын сүмийн чин 42 чохлоо мөргөлийн жингэж дугарлаа. Гадна хорио шишийн чиргийн бүрөөний дуун хагнан тэдний боловсралж дууссан бололтой. Багш маань чарайн жавх харин бослоо. Багш минь над ерөөсөө ийм хандгаар сайхан том бүйтэй байгаагүй юм шиг бодглоо. Миний нөхөд найз нутаа би гэд багш маань дугар чадхгүй болсноо. Самбар уруу хандаж чохой аваад байдаг чадлаараа Франс манда тухай гэсэн хоёрхан том үсэг бичиж орхлоо. Ингээд үг нь хэлж гарахгүй хан төшин баахан гүлрэн жохсноороо соргуулж тархлаа. Та хайрчихтаа гэсэн утгатай яхааг.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо тосног төрлийн найруулж шингэн үйлсэний Жан Холлийн нөхтрөөснөө сарна. Энэ цагийн солон гурлан нөхтөрлөг өндөрөөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийхээ хүлээж авсансанд баярлалаа. Баярлалаа.
1: 北京时间11:30

0: Эхэн хүндэт сонсогчид маань самбаж гэнэ үү? Одоо содон гурлаг нөтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн нөтрүүлэгтээ бид Улаан хатын Аражо төлөөс хорооны Монгол Аражогийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалалаас тавхирлаа. Таашаан сандарч гэнэ үү? Хамаг төрөнд бид Аадав тайж огоож наран чимгийн уянгалсан хамаг сүүлчин нэгэн хичээл гэдэг найруулалаас сонирхъя.
1: Хамаг сүүлчин нэгэн хичээл Аадавтай.

нэг өглөө би сургуультан том хожигдож оссон тул багш хамаа жимлэгдгээсээ ухаагүй байсан билээ. Тэр өдөр өнөх үйл үгийн ховролоо биднээс асуух гэж байсан. Би ядахтаа түүнээс нэг их олохтойхан хариулт чадхгүй тул сургуульд очихын оронд гадуур явж жугаат маар санагдлаа. Тэр үдгийн чилмэг үгээ дулаахан ч гэжээ. Их халах болж ухаануудын мододдон доодох нь юутай сайхан ачи. Мод жүсмөлийн арын жүлгэн дээр бас паруу шишийн чирэг боловсрал хийж байлаа. Эдгээр бүхэн над үйл үгийн ховрлоос хавгүй таатай санагсан боловч буян барьж сургууль ураагаа яарамгүй жүлээ. Тосхоны жахаргийн хажуугаар гарахад залуулын самбарын дэргэд баахан улас бодхонолдож байлаа. Хоёрын хоёр жилээс манай тосхон тархаахсан байнд алгатлаа чирэгт мордоо гэх мөчлийн чиргийн шатын гэнэ янж бүрийн өлжи босын жаргал мөдөнүүд ч юм эндээс үсдэх юм. Би алхах жуураа жаада бас юу болоон байгаа бол дай гэж бодож хэлээ. Төмрийн дарах нь хаасалгүй шав нарынхаа хамт олны дотор шахалдаж жаргал үжиж байснаа. Миний гүй жаваагийн харангуудаа би чи яраа хүү минэ, чи яалаа ч гэсэн сургуульд эрт хүрнэ ингээч хасгарлаа. Би түүний надаар тоглож байгаа байлгүй яах гэж бодоод бөглөж өхмөргүйсээр хамаа л багшийн жижигхэн хашаа руу норсон байлаа. Манайхан 90 өдрүүдэд бол хичээл эхлэх үр жаавал нэг хэсэг баахан ийм шуухан болж өнгөрдөг бөгөөд энэ нь годомжинд хүртэл ирэхэн сонсдог билээ. Манай нөхдийн мичийн ширээний шургуулаа нэгж хаах бүрийн чимээ болоод сурагчид бичгээрэн чихэн тагалж дээр дуунаар чээжээр оншиж бас багш минь өнөх бүдүүн төмөр шагмаараа ширээгийн тас насгатал балуулж мэдхий шуух, мэдхий шуух гэвч зэргээр их л иймэнтэй байдгсан. Энэ өдөр би энэх шуугааны талимдуулан голгон орж амжих гэсэн юм. Гэтэл энэ өдөр ангийн харин амралтын өдрийн өглөө шиг чинь чимээгүй байв. Гайхахтаа би нээлттэй чонхоор нь дотгошоо шахаасан чээ. Сурагчид ч юм өөр өөрийнхөө суудалдаа суучхаад багш хамаар өнөх гайхавтар том өдөн суундаа авчиж наашаа цаашаа алхаж байлаа. Одоо би яадаг вэ? Ер нь хаалгийн аяархан татаж нүхтийн нүур эсрэг иймүүлгүйгээр айтийнхан орсуугаас өөр арга алга болжээ. Бодож үчээрэй. Тэр үед миний жүс чараа ер нь ямар янжтай байсан гэж та санав. Нүүрний чоос улаан болж жүрх амаар гачих шахчээ. Гэтэл харин яамаар л даа. Яасан ч юм алга. Багш хамаад намаа үжээд бацхан фараасны бошихоо орондоо суугаарай. Чамаа бид хүлээх хөл шүү хичээлээ эхэлчихэн гэж ер босын эйдэгтэн чагаар хэлв. Би сэнг мэнг сандалдаа очсуулаа. Энэ үедээ миний жирхэнэ лохшил баахан намдаж энэ өдөр багшинхаа ёслолын гойногоо авчсан өмсэд хээ угачтай бүчөөн жүүж өнөх хатхамл эмжээртэй багш маань энэх дээл мал агаан жүхэн байчих төшмөл ирэх юм уу шанал олгох өдөр бодлол сайн өмсдөг юм. Энэ үнэр үл барам энэ өдөр хичээлийн тасдаг ер босын нүсэр ханаар байдалтай байв. Намаа маш их хэлмэгдүүлсэн нь ар талын хөдөм өр сул сандал дээр тасхан анхгар нэлээд улас ирж бидэнтэй адил дов дуугийн суудгаж байлаа. Энэ үнтэ горволжин малгайтай өвгөн хаасал тасханы дархан дараг шуудны дархан улаах чирэх бас нэлээд хүмүүс байв. Эднэр чөмөөрөө ямар нэгэн сонирхолтой юм шиг харагдлаа. Хаасал гагийн өвдөг дээр бага сургуулийн эрэгдэж хуучирсан нэг сурах бичиг дэлгэж дээр мас өнөх бөхлөг том гал шилээ тавьжээ. Би эдгээр хачин сонирхолтой байдлыг ажиглаж гайхан атал багш хамаар сандал дээрээ суугаад сайхан надтай ярьсантайгаа адил би дуруу эйлдгээр хөөхтүүдэ энэ бол багшийн чинь хамгийн сүүлчийнх хичээл. Берлинээс нэгэлт элисэс хийгээд дотранкийн сургуульнууд очихын гарма хэлж авах хэрэгтэй гэдэг тушаал иржээ. Шинэ багш чинь маргааш ирнэ. Энэ өдөр та нарын фараас хэлний тухай хамгийн сүүлчийн хичээл болох тул
ایلو خان خرگیچی خوشیه دو بخشینین این خدنوگن نادت یونسو چچو حرم دوالن ساستج ایلی جورهی من شمشرو جیلی جدخوت آخه تیدنر تسخنه جخرگین جردلین سمبردر ناج بسنجن این اخچریم سنجی بیاد آخن اوگلو نرال بچی جد چداده وخد فرانسیلن دیخه جال سرخوانه اینو نوارد بی خچه دارخج شاون وور اوادلخ سارغادی موسندر تشیل جیرگر دانج او خانگو واجده یوته چرم سیده آجی مینی این خیلن جی توخ جیرگی خچه لادین سرخ بچی اچو درخ وردل او جخوت خوند بگود سرخت تان خچو سنقدج ند ادلقدج واسن ایدوگه هرن نیگن تاتنی خرمجد سن نخورشی بولاد سال جدن بالچخلا بخش من جاس اینگج سنقداد یفچخلا بخش من بیدنسن سالا دیخن اوچخونا ایدگر وخنی باتخد بخشی من نمه یلتن شیدخ تومر شاب ماران جادتن وردل چون مالتخسن بالا دانچ هوروی بخش من این خمگین سولچی خجیلن دارسخن تمدلخین طلب یاسلی خانگای حفچسی امسیم بایده ار تالار سواجغاج ویسن ایدگر نستن آدین ایرسن شلطانیچ دیسای مدل مون تیدنر انکندن سرغول دینی ایردگویدن حرمسن گوترج واقعیم شیخ سنقل تیده مانه بخشین دوچو جیل انگج اوننچا راجسی یاودید تالرقی خامد باستین گرسشیل دیگتگر واقع ایخارنی خان نوتا واسنا حیر خوندگرد واقعا ایلرخاج واقعا چه تاتخم بایلا دیدگری بادا سوادل بخشگینیت مینی نری دواتخن ساستو اینه مینی نامان شولگه ایل واسنیم سانچی های باقت مین بیخری با این مهدین سرخت هچوگیج آلن دالدرسن ویلوگین حابردین خرگلگ جیشه نوتی ایفنسن آدختن هرسل نگد نگوی ارو تات وچوگنج آلده مادگ بایر چدول ونیشنگن قیخم شخت سانسخد والغ بایسم سا گیتلوی تونه ایفنگن خدن او گوسگدر آجاد بالر جیخلسن تول داتر من یالاده گمر تان او حبو سانقدن تالغاقنج ارگ چدوه خالمالچن جخصج وحدل بخش ندارو حراد بچخن فرانس مینه بخشن چمه جیمیل گوه چی اورون سورفی گمشج وغا بولده ایمال بخی هسته ده تانر ارگل جل جا ویلی چاک اخش بخل مرغش سرخت ارست گمش گیچه دویلو آدابی دیو والج وغاقن او جی خرخته آتا تانر من سرلغا ارگج هاشان تولگید لبادخن ایلیس سخوند باج والشگو همگین جفشان باس یفتلیم خوختو دا آتا ترمانده نود یامرو تانر اولین که او خلیچ مدقوا بیچی چتقو باج بیان یاج فران سونگ خوبده گیچ امی چا وخشتق ده باجده دوچ هورخی جاد ول لچخان فرانس من قان چینی برو چوشده میبگدارو نلو جویلدر بیان برو شخرخده ایم چاشا ارگلچیل ایچیگ اخچین تانارین سورلگی یورن حاخورکوا باقساق مونگ توگرگ آلخین تودا تراندار یاوال خمو نخمولی ویدور داروچ اجیل هیلیگدو ویدو تیوید ناد بس بایان جمولک یافتل آختگویو گوول بانا جونگ دو بان بان بان خچو لیچن تاسل دولج چچکا اصدولدگ جاقسن دیوان گوول ادرچن چولو تاوج تاناران جوگر سولگدوشو تیگه بخش من این کریر سر وقت فرانسل نه دخیر جخلو فرانسل و دلخی در همگین یرو سیخن خیل بود تاوچ تا درخی خیلیم بید اینونیگان اورد مرتل گوی چیجی جب بجخنا تور واسم مخود باستد باچ لخسن عرقتمون هرو تور لخ او خیل ده مرتو ده بات چیج لگج واغا چخل شرمگی اودنی تول خوری اتخج واغا تا اتیم شوگد چاشنن خیل نه جوگان جالا جاسن گیشتی خم بای بی این اودرین جاسنی چون آلخ چلا این اودرین جاسن حلورخن جمشی بی یورن خچیلی انگج انخارلتی سانست گویسان ام بخشمیج یورن انگج تاد سیخن جادگ گویشیگ فناسم بلی حیر بخشمین جالوال بیدنسان سالخین وارد اورینکن بی وخی مدلگن چومین جاج اول چاسندان قطر جواغا بولد دوالا خلنه جوگین خچالین دارا بیدن بس چه ور بچلگی خچالیم
хүүн энэ хичээл дээр багш бидэнд өсөг бичгийн шин сурах бичиг төгөөж өгв. Тэр их сурах бичигт төврэг голхон өсгүүдаараа Франс Элисис хэмээн бичэстэй байлаа. Эдгээр сурах бичгүүдийг

бид нарын битгий ширээгийн хөндлөн төмрийн дотор дарт тавьсан. Яг л баахан бяцхан тугуудыг хичээлийн гэрт намруулан хатгсан юм шиг харагд. Манайхны хүм бүхэн сэтгэл тавьж маш анхааралтай хичээж байгаа нь ангид чаас чарчханж байхаас өөр огтхон ч юм анаргүй байлаа. Энэ үед баахан алтан чохон нис нь орж ирсэн ч түүнд анхаарал татагдах хүнгүй байлаа. Хамгийн жаахан хүүхдүүд хүртэл сэтгэл алгасаахгүй дэвтэр дээр ташуу гуруунуудыг Франц усган шиг хүндэтгэж шингэн шогомцгож байлаа. Байшин оройгоор байгаа тахтанууд гүдгэн дугарж байхыг сонсоод би тэд тахтагийн бас гармаах дээр аравтан дугаргах юм болов уу гэж бодлоо. Би харах хүртэл багшмийн сандал дээр хөдөлгүй сууж энэ жижигхэн таслагны альваагийн нүдэндээ шингэж аваад явах гэж байгаа юм шиг эргэн тайрныг шонин ширтэж байлаа. Батхада манай багш 40 жилийн турш эндээ салуутайгаар үл барам. Чонхны хажууханд түүний жижигхэн хашаан байна. Өмнө нь сорогчд нь сууж байгаа. Мөн удаан жилээр хэрэгэлсэн ширээ сандал нуудын элэгтгэн элэгдээд өвдрөх нь өвдрөөд байгааг харах. Хашааны хосхийн мод өндөр том болжээ. Өөрийнх нь гараар тарьсан оройнгүн эдүүгээ чонки орооч байшин оройд хүрв. Хөөрхий залуу багш минь энэ бүхнөөс хахчих гэж байгаа тул элэг өмтрэхгүй байж хэрхэн чадах вэ? Мөн ахын дүүн эдлэл хөрөнгийн хорайх чимээ дуулдгийг юу нь өгүүл хаач? Тэд нар минь маргааш эндээс үүрэг амжирах нь. Гэвч багшид минь энэ өдрийнхээ хичээлийг бүрэн жаах итгэл дүүрэн байлаа. Энэ хичээлийн дараа бас нэг чаг түүх жаалаа. Чинэд бас анг чиргийн ангид ба бэ би ба бу гэж авьяагий жаа. Ад суусан хаосалгүй хижээн гал шилэн жүүж нөгөө намаа нь хоёр гараараа жайтайхан байж тэд нарын хамт үсэг холбосуу. Түүний сэтгэл нь хөдөлсөн бололтой хоолын чичирхэлж байлаа. Түүний жигтэй дуугийн сонсоод би инээдэж хүрэх шиг байсан боловч элэг шимжрэх шиг боллоо. Би энийхээ хамгийн сүүлчийн хичээлээ нь яасан ч мартахгүй юм аа. Гэнэтэ Христосын сүмийн чин 42 чохлоо мөргөлийн жингэж дугарлаа. Гадна хорив шишийн чиргийн бүрөөний дуун хагнана. Тэдний боловсралж дууссан бололтой. Багш маань ч чарайн жавх харин бослоо. Багш минь над ерөөсөө ийм хандгаар сайхан том бүйтэй байгаагүй юм шиг бодогдлоо. Миний нөхөд найзнуудаа би гэд багш маань дугар чадхгүй болсноо. Самбар уруу хандаж чохоо аваад байдах чадлаараа Франц манд тухай гэсэн хоёрхан том үсэг бичиж орхлоо. Ингээд үг нь хэлж гарахгүй хан төшин баахан гүлрэн жохсноороо соргуулж тархлаа. Та хайрчихтаа гэсэн утгатай дэхоог.

0: Ирхэм хүндээ сонсогчдоо тосног төрлийн найруулж шингэн үйлсэний Жанхалын нөхтрөөснөн сарна. Энэ цагийн солон гурлан нөхтөрлөг өн төрөөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийхэн хүлээж авсансанд баярлалаа. Баярлалаа.
1: 您正在收听的是 FM 87.8 全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөнсөчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад Хуурч ширвэн хэлсэн Нүби Жингүгэд сэнгэх хоорын үлгэрийн жадгамжиг сонсхий.

Би болвол ширгийн эрхий атгчээ Жандунгийн газраас Ус хаварэ жамийн дүүдүү явж ахтолдаа Эрхий болвол идүүгөөдий Гими яха уудаггүй Биди тим гэдэг болвол Мүргэдийн хэлдэйгүн Бэдэг ирэхий юул Сэтгэл даасын хүртээ Дас улааг бол Мянган хонтэй уугаад Бага гэчий батнаа Чихэн жахсугаад үгий сонсдгий болвол хагас үгий хуун мөн түрхшээдгий долдаа энэ өдрөө

누구누기 오빠 뿌이르긋 일디 부질랏 느긴지르가 부지글지 바쁜데 돌아 알아간 딜다다 주위 어란이네 주변 쇼 아 미니인 발호이드 띠니 베들리 우초 주위 싹득슨 베들세돌 바스만 일어질인 솔 북 셀칭이 예락이 여러분들은 흘러 Сахтагсан байдлыг гараагаад хэрон хөлсөрж ирлээ шүүд. Харханууд нь боволан болоод өнгөнө урыш сахтасан болыгаад хөлін шэлчи байж бүгін бүтэн гарха хөлбірж сонаай. Чанган датан жахтан соогаад айяа. Энэ ода эмар сахтлоо гэж бодож байна. Гэн цоцэтлан жандан байсан жанганы гарыг нь так гэтл атгаад басан. Жанган шош шош. Юу бий гэн. Эй, ахаши гараад ирэв. Би шамаад юм үзүүл ёо гэн. Чаада жанганы гачаа хүртлөөд гарлаа.

үрхэн бахаган гарыг балавал хүтлэ чахвай балч үүдн носан гараад ата үгэлж байна миний энэ жанжин баатар олли үжбү ширгийн боосно хүрөө одоо ямар жиргаагаад энэ ширгий байгуул халлай миний бүйда шедлан гаргаад сургаасан чермээс юм шо тиймийн толдаа хитугаму

ярчирав хэж босын содлдан солгала иргэмха шибитэн хаял балбал салат гудри отоват сэнэг уширсан долдан хойлон нэгэл ширэн дорон тия сэтгэлийн мэдгшин ахтгминда бүрэ тэгсэн юм ийг согтоо тэгсэн хэм шиг боллоо

Жүй дүүдүү хөвтөн байдал күн үндэм басан ахших байдал харагаад ярах ахтаад нэг мөсгөн бөлчгүй байдлыг харагаад хөдөн жирэг ахшаад өргөө төвтлээ хөвтөө тэр өдрөх үлэн сабаад гар үлэн сасаар бас мөн

Сосмар басад, Ширэнэ дахтан хүржирад. Албин бишгэ, Чахсалэн хүлэл.

нэгэн байдал барс лугээ гардам тэнэр тол буйо идрэжалоо насны шигэрэг болдог ором чараад өрөөсөн хүлийгэн хүштээ шинэг хүлийгэн чангани дөр телевизэн үүт аёо чанган ээгат энэ үнөөрөө ямар дэгэн хүштээ хүнэн гэж ивадаад арагаагад баг баг

болгай миний гарын шүхрээд шит ковал үтээр шухтуу толгын аваад шамаад үзүүлэх юмагаад шүдэн жоогаад калоос калоо ярч янгсаад үснэ жангам бадчээ энэ эрхнээ хүн гэдэг болвлаа жүүдэндээ юугаа шалтыг юм энэ одоо хаас жүүдэлж яана гэм бадчээ Сэй, мүгод хэдэн дода хэлтэл, гаднаас хүнээ хүлэн шумаа гарлаа. Нэкон, сөв-сөмөр орадырлэ. Оржираа, тэр хүн, дор-догаар хэлжэн. Аяа, дүү-дүү, гаднаа балабол, со-согэн тэндас хүмүүн ерэвагэд. Ивүнийг хэлж хэдэн одоо хэлснээ сагуулаад Түүйээ ахтоод орба Тяад бас тэр ширэг хэлжан Түүдүү гаднаа хүн ерөөд хүлэжанаа гэж Бүштээ хэлэхээн сүд Түүйээ дах гэж үүтээ Сасын байдлий гаргалаа Хүндийж басаад асуучын хэн бий Аяа Мүдөөнэй манонштэн шэргөөгін, гаднаа хүн ерөөд болбол дүүдүүгі олжи гэж хүлөөж анаг. Чөөй, сахтагсан байдалдай болбаш, торам тоасүүгөөд хох үсірін басаад, жанганайдай гүрэр гараад, чонгнуруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Жангаан одоо жүүйгийг гарабүтл одоо шихтэй байш ангалла. А, энэ ийг мала. Хэн ерөөд ямар өсірі хэлчг мала гэд. Шихтэй байш ангалдэтл гаднаан нэг хүн хэлж байна. Саймо жангийн хайр болу шумо явал баг. Санагар болу ябдал болу бүтүүдэй гэш. Мүн хайр нүгүйн сонсча. Шашанаан тэр өтөөд жүүйгий хэлжэн. Дуу, дуар тухра гэж. Жүйінээ дор тұғырағысын үгін бас сонсчы. Саймо жаңын гэджа валху байнағысын үгін сонсчы. Ада шашан сонсчы. Дор тұғыр шүүгінөөд лэм. Шүүгінөөд лэшіл үгдад шүмөгін баға елбэ. Шүмтөөд жаңган сонсчы хэлэ шүүгін ахту архбэта. Ата тасран башын жвэн. Жүйі дүүдүү тэрүүн тэ хүлгэч хэлжжі барадда гэдргүү оржирла. Оржира жүйі басмүүн орндан ерүүд хүфтла. Ахо жанган онтэж бэхүү сүрүүн мүүгэ жүйі асуулэ. Жанган оби гаргалад Онтын бәдлі ғағағад, хамыр таса түрөй сөз, Онтын бәдлі бәхтөл, жүйі дәд тұғырсын бә. Дәд жүйі мүн түр хүнөөн яволад, жанган онтыжі бәхтөл, ұры чөвтө жүйі, дими отықсын бә, хамыр таса тұнтла шүйі. Жанган ошри жағу мүджі. Эн түнэн гүүн айрын саймо жаг юнэд тэндэс хүн ерчий.

үнийд үүдүү хэлчээ гэсний мөдөд одоо унтгсан хүний ав гаргаагаад шагийн хулаан байтал гаднаа ширгийн дөхөний шагийн жүн боллоогүй нэгэнтэ дөрвөн жүн болва жангаан үндэж батлаа

Шотараад үднээн хурцгийн үесэд үдис ахчих шириг үдүжаад цангааныг жохсоож үлбүй. Аяа эрхмийн хүн юу ч үдийн эрт бас гарч ирвэв. Чангаан хэлж байна. Би валлаагуула дүүдүүтэ осрынж ирсэн бол гэрийн хэрэгөө. Дүүдүүнэ байдлын үчгэлээ алвин явдал шахуу. Ажил болвол ярвна. Имаран би энд байлаагүй бол эрхэм дүүдүүгийн үдрийн адал улс төрийн ёо өлөдөр саад болгохоос наад юм тус юу вэ? Тимаран би болвол өртөө явж гидргүү босна. Дүүдүүгийн босноос үлэр нэмэ явлаа гэж хэлээд өгөө. Мөн хэлж бараа. Жангаан үдэн хурлаад гарваа.

0: Агаангсандан цогаад
1: Өмөртүү төргіллад
0: Баргүүн үтгө шіригінді үрэгі ертатырлайу Баргүүн үтгүл үлэгүрэн

Шонын санаатай шарнуудын сэтгэлд нь сайн мо жан юу нэг гэдэг би бардасан балавал мөтима. Шэлдэс хамон жалхайран хүлгүгөлч нийлөө тэр жүй дор орсон бэн. Анха өдрийн ширгийн бэлтн дээдлин бийдэ үжбөө. Өвроо сэтгэл үгээд, орхоо сэтгэл өвөрлөөд болвол дээлдэгаа нээсэн гэшгэй алтан биши юуны. Өннөөр үжбөл саямаа жангын өртнөөсөн салаа.

Оровоз итгэл үүсэд улсад оровсон хамгийн дол энэ хоёрын болвол үлдээд болов эгөөд нэг астия бааш шэпс гэж жангарлаа. 이군이 성사

Агуулахнууд ий байна. Үнэн сэтгэл бодлогоод өвшөөнөөс нь өннөд ууш ууши бид наад үнэн хэлж ий үнэ. За яа тоогаа эмэн гоола. Соосоо тэр өсөж бий дэн. Ал юуне бас амьдлахтай таарлахтай. Аваагаас. Керлеген пяс. Тэрасли босон жангюн салмаги ал кичо жангдар хот ширатава тарла шуи ор тара тайлан гирэмэрэ хэлгэрат хэлсэ

тэрнээ хэлэхээр ирсэн сүн чэн балбон хэлсэн дол тэр үгээ саймо жангён сэсанан сүн чэнэ хэлэхсэн соо соо чимэний толгийг юг марш

ن های رک شرسیچ الچی برات سوستو تلکن بالا بالدات شرگن دور ولگلا سهت رود هنر جرات الجگی چومان ساسات بال بال هرو مدا مدولای ساسا саймаажанг юуны альж бараа талган үлгэж бараад ирээд албааг чилвөө гэтэл гэлт дотор нь гаргаад аяа бид хүүний арганд орсон юм ба саймаажанг юунарээ би тэрсэн ахар батгсан дараа нэрн оровжээ гэсэн хэтгэн үсгэн ярих гэрсий дарын тий балгаагаад улаан шасыг нь бэлэруулаад дурган тэтгэлийг нь татлаад жалаад авч оожуудаан бид бот үчигэлээд энэ мөн дүүйний арги баллаад хэрсуулаад бидний датрий харин өвдрөн ол хоёр жангины минь миний гараар алуусан дээна Патжал наран саусагын датрын жих гэж ашиг нэг үе хөлсн саврлай Дит хиди миргат ертөнцид ягтам болош хэв хэрэггүй юм дүүйн нэг панаран дилашу Дангюн салмагы дит христулсэн бахи Муноширан саса татран падат мөтлөй падат мөтөн болвош соосоо гэдэг хүн болвол хүнд бол хөрөөм барихдгүй нүүр дөрөн бол мүлдэхдгүй дув тугай батран батсан байна тэгж байтал гаднаа жүнжин жаошиг төсөмөл шүн юу арч юу ярат Сосадэллодит Сошэнгшан Юнэ овширта саймаачан юнэ шэхшэд алба Би бады жүжбол Чигун уолсин Туи дудугэн жэлэхэ аргэн бахтугэ Унун хотлид ялхгвагар Саймаачан юнэ альсэн Би бады жүжбол альтши баллагэд Чигуни сангсад Сауса мон хэрэ хэвэлж үглгүү Ши догор хэрэггүй Урвнаа гэсэн уширын ил баттай бэх юм Энэ хоёр хүний алхуу боллог бол эргөөгүй Миний ширгийн дотроос эрмэн урвлагаан гарч Уу улсын дахтнаас үүлэр Би дэлхий техни ийж ерөнхил тогтооноог Энэ уушир боллог бол таарсан юм шүү гэж хэлж байна Мөн чөлөө сауса дотроо батж байна Миний ярдл халгуу болсны шүн юу бас мэдчихэ гэж дотроо батлаа Субтитры сделал DimaTorzok

Эргэн гүн шиг нэднүүд ирсэн ба ямар очир балва. Нууц дотроо батжээ би энэ бүх хэлж өгье. Энэ хэднүүдрийн гартны очирыг хүмүүс мэддэг юм уу үгүй юм уу дотроо бадаг хэлж байна. Би энэ хэднүүд рүү тимиш явдлагаа хоолой ирсэнгүй. Ширгэн очроо шахо Танжуна төсөөл басч амрууга толдөр цаг олсонгүй шиний жахт ирсэнгүй тимаран эрхмээ хонши нэгур дүүрэн баяр тэбэх ямар оширдоор ихлэ баялмо Хонмингний сансаа тэлд би баял хоо болли да би баярын оширыг мөдлөө шуугн а ямар баярыг инши мөччих юм уу Идүгөө шинаад ногоод хэлхвай байгаасаар би болвол бүр нөмөсөн чангаан осгоо ертнаа таваад хэрми тавьчи соосон нас хаймо жангюн хайрыг чангаан осчи хавлаад соосоо болвол тэгвэний алтан шүүд имараан энэ осраар бадаж үж бол зүүйе дүүдү бас Эхм шигтэй архтай өнөхи Хэдэ тим гэдэг болов ш Энэ нэг баг арга болвол Димилэг үнө ушир бишээ

жанган бөгөөд босод хүндэр жарч балахи асаар соосоо гэдэг хүн бала бол зүйг нь арган дорчээ гэснаан жаадаадаа мүссим шүүй жанганы болбол арган шатга хаасаар тэр соосоогой бол арган шатгуу юм бол соосоо бол хижээнэ тэр аа би зүйнэ хараад цаймагын аллааш өгд мүччих юм өгч хэлж хидээ тийм гэдэг болвооч би бодж өчгөр миний баяр жихан болвоо таймаа жангын хайраа усан ширгий чахар бол жандунгийн ширг болвол бэлдат ашиги алхаа идгөө тэр хоёрыг алаад тэр гүн толгын охтлсн түрүү баярыг үжвол жандунгийн ширгтөр одоо жавлан үгээ баллаашогт имаран чигүн ширгий болвол баргууны дийлх баярын осрыг байх тул би баялгай болгий юухи лоосуу сонгсаад давхч ас энэ хүмүүс гэдэг хүндээ ийж мэдчих юм утгүй ямар гэмшигтэй юмөр мэдчих юм утгүй энэ хүүнээ батчих явдал илчих бүрэн мэдчих унараан гэмшигтэй хүн аа Soyalan gitti da Tat balagan di peji valtikta Hamga silo sishim murgun gitti Shakshikti balagan di peji valtikta Undrta gavra ankelin gitti da Ol balagan di peji valha Dinga yillo murgun gitti da Shakshikti balagan di peji valtikta Ürtüm humakşi tingri yasim ben Хон сарагөл бүйгэн дэлжинна Илэ хэрхи бүтэнцэгий үжбуула Хүнмин нөрангэ хамшахтэгат Нүтрэ мүргэн уаан гэдтэйда Наснай бахт бүйгэн бэна Нүгэш имми мүтвэ балбуула Найу хэрэгши талгаар хасанна Шэшин сэргэлэн уаан гэдтэйда Сахлин үндэрт бүйгэн бэна Шилім өшірі мұтқай бал бола, шал бұрл бол.

Унааран гэмшигтэй мөргөнө. Энэ хүмүүс дэлхийд хэний үлсэх богдох хүмүүс юм бэ на гэж боосоо дотор амбараад. Кигуна сэно гүнмин бастгаад боосоо тэлжвэн шүү. Иргэмээ хоон унааран нэмэг итгэдэг балабын миний хэлжих үгээг балабын туу туу туу ят нэрм нэрм бүхий хэлдэг миний үгээ сонсоогт туу туу балабал атарах сэтгэлд

0: хүссэн арожогийн баян сонцгод шүүдрэвтэр удаг ибэт нутг баяс тунгадаг онцгой програмын ухтан төвтрүүж сонсогчдод боловсон суртад их суртал чидэн шин төр төрхийг шууж аюул сарны ариун шим хүртэн сонсогчдийн хон обох тогтөр олж обохтай хэвэртэ урагчлын төвлөгийг хүссэн жүмж байна. Тэгэхтэн энэ чихний нэвтрүүлэг үлдэгдэ дүүлэлт 2020 жүрэг Өвөр Монголын арааж төлөс хороодны Монгол хэлний утга урлагийн онцгой програмын тайранд сорбжилэн бийсэн ажлын хөдөлгөө дүүссэн чид өшиг баян хураасан томдаг гэх гарчигтай жингэт сорбжилгийг нэвтрүүлэхэд болдон та бүхэн таашаан сонч хану. Зариу ташуудын Монгол ховчих засалын нийгэмд гин дараг боо мчир.
1: Өнөө даны энэ оросын юм төрөлтөй болоодо бид бас 3 орцсон байна. Хөгтийн залуу хөгтгэн олцоод молоодо бүгд төрөн 60 хүн. Молоодо энэ дотор бас одоо хэлсэн шинтайны одоо хэлсэн дэр ховчих сив оруулж. Молоодо бидний фондон ховчтгэн өлөмжилат Onlarda şimdi etkan halen niyelulut bunuk öğren önük uçuluk önük kesinden koy sehen butulun uçuluk uçulsun be.
0: Çaru taşıdı Mongol hapçı çatlı niyelulgen kışın ordi tasın basın basa sadın kopu Mongol hatkımıdın odum çildikçi pabu de.
2: Bütün mal bunu bu humoru niyelut şağan sari uçuluk darlışat bal ik bayır ortaya bina. Bütün mal bu muşir vaksan dağat. Mani bu muşir vaksin bal ata Mongol hapçısını Авчис жаслын өлхөм өнг нийгэмлэг өнгөд бол одоо бидний энэ дөө араад бол одоо 10 жил болж байна. 10 жилийн саллт үгэн багшаан дагаад яваад маний Монгол хөвчсний ончаалог болвол орчин Монгол хөвчс одоо өнг жил өргөд 60д Монгол хөвчсгүй шос бол. Өнгөрөө бол маний ончаалог бол одоо өнгөртөө хуваартай, хэмшүүндэн хуваартай, оноотой ийм янзны хөвчс өөр босод орны хөвчстэй эдлгүү тань бол одоо жив ийм нэг анчаалхтыг хөвөнгөдөл арсандөл одоо шовжаад үл жонэдөл дангдөл өнөө хавтад дөрвөн улирлаар бидэн бол мөнөө ирчээд мөнөө ирөөд бол одоо бидний яг бидний одоо мөнөө хавчих чахлаа нь өмсөөд тээсэнд гараад их баярлж яана бид бол гурван үеөрөө ирөөд их баяртай тээсэнд гарчээ.
0: Үжигч Ог Онхо
3: Tehengan yang mengutkiti, sosodane nuskin toglil diudot, tuskile emar bayril jena. Bi mongol hapsisne toaythe adiljek tolar, enodane mongol hapsisne ujuluk namadi emar barul sumena.
0: Udas katan, enjilin yekta hadurul bossun tongte khotin hul bumkin tabar chitik thesan jalji, ujakchitin hadun hurildik osun bayna. Ujakchi, bergul.
4: Nam mini Sekali hamba kudu gosong bal bucit ayolku. Bi tonglea hatin hul bumbungin hamba sidi alus sene osiras yuk bayus.
0: Durbang hebang khat khat patang hutlas tang muncit thosota ne udushirkin shin kaita chik. Tau pucik matatin thaksat tang ujik chatni angkar lik tatechi sarchirin bayi baiskotan tay oriam skotik deng odkru osun bayna. Өлімбір хото сүрчин кірсін хүхэд бахчуудын бададын бүлгін бахши сөдін анхуда тонгдай хотод ержи эмірг том хөбчаны тоглолтад дорулчад майж байрайж байгаа сөтэглэн едгэв.
5: Хүн манай болохолар өнүүдаа бараг дөөлігөө шинчилсін загуараар, шин загуараар орсэж гаймаа. Хүл манай хүхтүүд болохолар яг 15 хүхтүүд ерд. Хүл манай хүхтүүдийн тоглолт нь болохолар яг хүхтүүдийн моделийн үзүүлэг. Яг энэ урлагийн тасраас өмнө бол их одоо их хүлээгээд ордог болов уугүй болов яг манай бараг хүүхдүүд бол гадагшаа гэж модельхоор явж үзээгүй. Тэгэхээр бүр манай нөгөө хүүхдийн хотын дөлгөө ийг шинжилсэн дагуурул гарч байгаагүй болохоор их хүлээж ий. Одоо их бид нүрийн оруулцдаг болов гэж бас их хараад байсан. Их яг тэр өдөр надад чимээ ирэхлээр их баяртай тасаж байна. Бараг хүүхдүүдээ бас нэг өвөр Монголынхоо юм уу нэг том тайсан. Өнсөн бас манай тусгай нэг програм шүү да. Тэгэнт гарахд тийм зүүн бүсийн програмд орж ирэхтэй бас их баяртай байна. Манай хүүхдүүд болохоор тайсанд олон гарсан хүүхдүүд. Өнд хамгийн бага 5 настай. Гэхдээ бараг бүр 2 жилийн тоглолтын туршлагатай хүүхдүүд болсон. Тийм болохоор их баяртай. Энэ тоглолтын талбар нь өсгөө. Тоглолтын хатын талбар нь их том юм байлаа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд их дуртай байсан. Баяртай байж. Тийм шүү. Арга орчны үрдүүлээ анх удаа хорчлонотууд анх удаа л ирж байгаа. Тийм болохоор яг ийгэж их монголчуудын

0: дээр ирэхлээрээ дотор их баяртай, сайхан санагдах юм байлээ.
1: Модлын ханкийн хөөхөт Айжим.
2: Ямар нэгэн юм болоо. Би Айжим гэдэг нэртэй. Ахгийн ахтай 14 дээ. Энэ модлын ханкийн дотор хэдэн жил болж байна?
3: Хороод 1 жил гарсан болж байна.
2: Одоо
3: анхудаа ирсэн.
2: Ямар жил бэ?
3: Эмээр тогтмсох санагдаж байна. Өргөө манас тэгэж хартай сайн тойроогүй байна. Өргөө ходоо цусхад их удам гоё санагдаж байна.
2: Танаас хэдэн гараа тоглоснаас одоо тохирч ямар санагдаж
3: байна? Тэсний их бүдүүн өргөө манасад баснах нэг удааны зөвшөөрөн хүсэнд баярлаж байна. Өргөө манас ус зүдөр удам гоё их тайсан дээр гарах их бас гоё байна.
1: Хангийн хэмгийн хорчин баран гарын өмдөт хашиудны улаан бичрийн дуучин Аминтэл.
4: Энэ удаа манай улаан бичрийн их хамтлаг гэж байгаа. Тэгэхээр хамтлагт нь одоо миний бичсэн өнгийн чимгэн дутаг гэдэг дуугийг одоо. Тийм. Энэ дууны хувьд нь бол яг одоо чинь 27 болоход манайс их сав Монголын урд онцгой байгуулсан 80 жил байгаа бодож авна шүү дээ. Тэгэхээр дүн дуугүй ер нь тэгж бүйлгшөөж ухтаж ер нь одоо 7 жилийн турш өөрөөс хор байгуулалт надаас үнэхээр нь одоо хөгжил тавшилтыг баг уу үед л харагдаж байна. Гэр одоо өнгөрснөө төр сайхан өчрөгсөн мандсан чах за мөн ирээдүйн сайн сайхныг бараалаад өрмөн улсынхаа хөгжилтийг за мөн одоо манай их улсын хөгжилтийг бэлгэшсэн юм дуу байна.
2: Тулаага өнөө таньын одоо ууш хөгжлөд ирээд одоо ямар төрөл байна вэ? Анх удаа тоглож ирч юм уу?
4: Төлийн хотод бол олон ирсэн. Тэгэхдээ яг одоо манай дүүлт 2006 оны цагаан сар үзэсгэлэнд онцгой програм мөти одоо ийм том мэдээлэлээр ирж ирсэнгүй. Тэгэхээр одоо бол үнэхээр хараад байснаас олон ол манай таньдаг найзууд ирсэн байна. Тэгээд сурам бүтээлүүд нь гоё шин шилдэг сайхан болсон байна. Тэмрэм бол эдлэгэнгүү бас залуу үеийн уран бүтээлчд маань бас Ахмад үеийн уран бүтээлчд өөр сайхан үеийг залгаад хөөс сайхан бүтээж байна. За хараад байсан ч бас манай Тулын хотын ошоогийн Улаанбаатар чуулгийн хотод ирсэн байна. Тоглолтууд бас сайхан байна. Өнөөдөр бас боловсрж байгаа явж тараад байхад үнэхээр сайхан байна. Тэгээд одоо нөх хөвдөө бол бас олж урахж байгаа нөгөө талаар бас одоо төрмөсүүдийг хараа найзууд манай сонгон байгаа учраас тэнд дэм сайхан хоёр өрөж байна. Тэгээд одоо хэштийн хот нь уран бүтээлд нь өндөр хамжилтыг хүсэж байна. Тэгэхээр одоо энэ сайхан тоглолт манай үзэгчд сонсогчдын хараанд түрхэд лавл одоо хамгийн хүндэтгэлтэй сайхнаар ухтаж авах байхаа гэдэгт найдаж байна. За чөлөөлөн болон бүгдэр бас манай өнгийн чигээр нутаг гэж байгаа чоош уран бүтээлээс илүү сонсоорой, цаашлаа дамжуулаарай гэдгийг бас хэлье.
1: Тосоотын онцгой програмд Төнгөд хот Улан хат хот Хэнгэн хэмбэг Хөдөн байрх багтаасан Өвөр Монголын Жүн дөрвөн эвх хотын уралдагчийн уран бүтээлчдийн шилдэг бүтээлтийг сонгон одних мэд дэлгэн гүжүүж Ончикой тоглолтын Өвөр Монголын Арожа төлөс хороондын цагаан сарын үдширгийн Монгол хэлний ончгой програмд дэлгэн төвшүүж нэн том тавчингаар үжиг төвөнтэй жолгодог болно. Өчигдэн бүтэтэй та бид өчигдэн баяраар жаргаж байг. Өчигдэн хөрөлтэй та бид эрүүлэнд жаргалтан байг гэж өсөж жүнхэд төвшүүлээд энэ цагийн баян сонсгод шууд нөтрүүлэх нь өндөрлүүд юм.
5: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн тусгай нөтрүүлэг нь энэ төрөд өндөрлүүлэх боллоо. Сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
6: Пекин шигэн 8:00 зэрэг.
7: Бо